0: construction.
1: Not only was Simone Veil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
0: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair, and later chair, of the Liberal group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
1: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Veil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
0: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
1: This committee on German reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
0: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Veil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: X'taf dwar il-President tal-Parlament Ewropew? Probabbli smajt bi sima, u bla dubju taħseb li dan huwa rwol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea. Immejja nippruvaw insiru nafu ftit aktar.
3: L-ewwel pass għall-President tal-Parlament Ewropew huma l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament Ewropew jeleġġi lill-President tiegħu kull sentejn u nofs. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Sal-1979, il-Presidenti tal-Parlament kienu jintażlu kull sena jew kull sentejn. Mill-1979 il-qudiem, ma' kull leġislatura, ġeneralment issir elezzjoni waħda f'Lulju, waqt l-ewwel sessjoni plenarja li tiġi organizzata wara l-elezzjonijiet Ewropej. Sentejn u nofs wara, jiġifieri f'nofs il-leġislatura, issir it-tieni elezzjoni. L-aktar eżempju reċenti ta' dan il-proċess seħħ fis-16 ta' Lulju 2024, meta l-Parlament eleġġa minn ġdid lil Roberta Metsola għal mandat ġdid li għandu jibqgħaddej sa Jannar 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
2: Din se tibqa' d-dar ta' kull persuna fl-Ewropa. Hemm bżonn li flimkien niddefendu l-politika ta' tagħna. Niddefendu l-ħolma li hija l-Ewropa. Niddefendu l-wegħda tal-antenati tagħna li sa issa għadha ma seħħitx. Issa li għaddew sentejn u nofs, għadni nixtieq li n-nies ikollhom sens imġedded ta' tagħna u entużjażmu għall-proġett tagħna. Nixtieq li jemnu li jagħmlu l-ispazju komuni tagħna aktar sigur, aktar ekwu, kif ukoll aktar ġust u aktar ugwali. Jemnu li flimkien aħna aktar b'saħħitna u aħjar. Jemnu li l-Ewropa tagħna hija għal kulħadd.
3: Imma persuna, kif issir President tal-Parlament? Il-kandidati jintażlu minn grupp politiku wieħed fost 8 gruppi politiċi tal-Parlament jew minn grupp ta' mill-lanqas 36 membru tal-Parlament Ewropew. L-elezzjoni ssir b'vot sigriet u l-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti jiġi elett President. Kultant dan il-proċess ikollu jinvolvi diversi ċikli. jekwara tliet ċikli ikun għadhom ma ħareġ l-ebda rebbieħ. Iż-żewġ membri li jkunu kisbu l-aktar voti fit-tielet ċiklu jgħaddu għall-votazzjoni finali. Il-President jiġi eletta b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa u mhux b'maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li l-astensjonijiet u l-voti invalidi jew li jkunu tħallew vojta ma jittieħdux in konsiderazzjoni fin-numru totali tal-voti. Fil-każ ta' Roberta Metsola hija ġiet eletta mill-ġdid mal-ewwel ċiklu b'562 vot minn 699 vot fuq total ta' 720 membru tal-Parlament Ewropew.
2: Wieħed mill-aktar ruoli importanti li twetta la darba tiġi eletta huwa li tippresjedi s-seduti plenari. Jiġifieri il-President tiftaħ, tissospendi u tagħlaq is-seduti. Barra minn hekk hija tiddeċiedi fuq l-ammissibilità tal-emendi, fuq il-mistoqsijiet indirizzati lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll fuq il-konformità tar-rapporti parlamentari mar-regoli ta' preċedura tal-Parlament. Hija żżomm l-ordni, tagħti l-kelma lill-kelliema, tagħlaq id-dibattiti, tressaq il-mistoqsijiet tal-votazzjoni u tħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet. Il-President għandha wkoll ir-rwol li tiżgura li r-regoli ta' proċedura tal-istituzzjoni jiġu implementati. Għal dan l-għan hija tmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tirrappreżentah fl-affarijiet legali. Barra minn hekk hija tippresjedi l-Konferenza tal-Presidenti tal-Gruppi Politiċi u l-Buro tal-Parlament Ewropew, li hu magħmul mill-14-il Viċi President fost oħrajn. Jekk m'intix familjari ma' dawn it-termini, tajjeb li tkun taf li hemm podcasts oħrajn mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil li jitkellmu proprju dwarhom.
3: Parti importanti ħafna minn xogħla jikkonċerna r-rwol tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. F'dan il-kuntest hija ta' spiss tagħmel vjaġġi uffiċjali mad-dinja kollha, iżda r-rwol tagħha ma jintemx hawnhekk. Il-President tindirizza lill-Kunsill Ewropew qabel kull laqgħa tiegħu. Hemmhekk hija tesprimi l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tas-suġġetti li jkun hemm fuq l-aġenda u tiddiskuti dwarhom mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern. Barra minn hekk, wara li l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-budget, il-President tadottah billi tiffirmah. Fil-kuntest tal-proċedura ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill tal-Ministri, hija tista' tippresjedi il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Flimkien mal-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament tiffirma wkoll l-atti leġislattivi kollha li jkunu ġew adottati permezz tal-kodeċiżjoni. Fl-aħħar nett, il-President tirċievi t-talbiet tal-patroċinju. Il-patroċinju huwa mezz li bih il-Parlament jassoċja ruħu ma' kawża billi jagħtiha l-appoġġ morali tiegħu. Dan jingħata lill-numru limitat ta' avvenimenti kull sena u taħt ċerti kundizzjonijiet. Fi ftit kliem, il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew hija kariga ewlenija fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Kariga li ġġib magħha ħafna responsabbiltajiet.
2: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
5: Od vtedy, ako boli v roku 2015 prijaté ciele Organizácie spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, krajiny na celom svete sa pri aktivitách v oblasti výskumu a inovácií zameriavajú čoraz viac na ekologický a digitálny pokrok. Chcú tak maximalizovať prínosy verejných investícií do vedy a techniky spoločným využívaním zdrojov a zapájaním rôznych zainteresovaných strán do úsilia o dosiahnutie konkrétnych cieľov. Investície do výskumu a inovácií sú investíciou do budúcnosti Európy. Umožňujú nám konkurovať v celosvetovom meradle a chrániť náš sociálny model. Zlepšujú každodenný život miliónov ľudí v Európe i na celom svete. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde si priblížime program Horizont Európa, hlavný program Európskej únie pre oblasť výskumu a inovácií. Európska únia prostredníctvom dlhodobých rámcových programov pre výskum a inovácie poskytuje finančné prostriedky, aby posilnila svoje postavenie v oblasti vedy a priemyselných inovácií. Cieľom je riešiť najzávažnejšie spoločenské problémy, ako sú zmena klímy, udržateľná doprava či energia z obnoviteľných zdrojov. Treba tiež zabezpečiť, aby sa technologický pokrok pretavil do výrobkov so skutočným komerčným potenciálom a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. Horizont Európa je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií s rozpočtom takmer 96 miliárd eur na roky 2021 až 2027. Nejde však len o program zameraný na financovanie. Je prejavom úsilia Európskej únie podporovať vedeckú excelentnosť a inovácie a reagovať na spoločenské výzvy vo všetkých členských krajinách únie. Tento ambiciózny program podporuje výskumných pracovníkov, podniky a tvorcov politík a prispieva k tomu, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti výskumu a inovácií. Podobne ako predchádzajúci program Horizont 2020, je aj program Horizont Európa postavený na troch hlavných pilieroch. Cieľom prvého piliera s názvom Excelentná veda je posilniť pozíciu Európskej únie vo svete v oblasti vedy podporovaním špičkového výskumu a presadzovaním prvotriedných vedomostí a zručností. Druhý pilier, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, sa zameriava na podporu inovácií v odvetviach, ktoré majú zásadný význam pre ekonomické líderstvo Európy. A napokon tretí pilier, inovatívna Európa, má podnecovať revolučné inovácie a posilniť celkový inovačný ekosystém Európskej únie. Prostredníctvom programu Horizont Európa sa zaviedli aj opatrenia, ktoré majú riešiť naliehavé spoločenské problémy, ako sú rakovina, zmena klímy či zhoršujúci sa stav našich oceánov a pôdy. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby v stanovenom čase viedli k dosiahnutiu merateľných cieľov. Program podporuje tzv. Európske partnerstvá, ktoré spájajú Európsku úniu, národné vlády a súkromný sektor, aby spoločne koordinovali aktivity v oblasti výskumu a inovácií. Ponúka rôzne druhy grantov a víziev na predkladanie návrhov a pozýva výskumných pracovníkov, univerzity, podniky a ďalšie organizácie, aby predložili svoje projektové zámery. Tieto výzvy sa týkajú širokej škály tém, od zdravia a zmeny klímy až po digitálne technológie či energetiku. Mnohé projekty financované z programu Horizont Európa majú potenciál meniť životy ľudí. Z programu sa napríklad financuje vývoj nových zdravotníckych technológií či pokrok v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Pozrime sa bližšie na dva príklady. Next Gen Biopest je iniciatíva, ktorá prebieha od marca 2024 do februára 2028. Disponuje rozpočtom viac ako 6 miliónov eur, z ktorých 90% je financovaných práve z programu Horizont Európa. Jej cieľom je priniesť zásadnú zmenu v oblasti kontroly škodcov, ktorí napádajú ovoci a zeleninu. Spoločnosť Next Gen Biopest koordinuje organizácia Ford so sídlom v Grécku a zameriava sa na vývoj ekologických biopesticídov, ktoré majú pomôcť v boji proti najnáročnejším škodcom a patogénom. Iniciatíva sa znížením závislosti od syntetických insekticídov snaží zvýšiť výnosy plodín, chrániť ľudské zdravie a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo. Ďalším príkladom je projekt OmiSense, do ktorého je zapojených 5 členských krajín Európskej únie. Táto iniciatíva, ktorá prebieha od januára 2024, má zásadne zmeniť diagnostiku rakoviny pľúc. Vďaka špičkovej nanofotonickej biosenzorickej technológii, ktorá využíva vlastnosti svetla, zlepší prognózu nemalobunkového karcinómu pľúc, ktorý je najbežnejšou formou rakoviny pľúc. Tento projekt, ktorý koordinuje Katalánsky inštitút pre bioinžinierstvo a do ktorého sú zapojené špičkové univerzity a malé a stredné podniky, spája pokročilé technológie, ako sú umelá inteligencia, mikrofluidika či metamateriály. OmiSense je nielen prísľubom lepšej diagnostiky rakoviny, ale takisto pripravuje pôdu pre inovácie, ako sú personalizovaná medicína a telezdravotníctvo, ktoré zahŕňa využívanie technológií na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Každá členská krajina únie vytvorila tzv. Národné kontaktné miesta, na ktoré sa môžu obrátiť žiadatelia o prostriedky z programu Horizont Európa. Kontaktné miesta poskytujú rady, praktické informácie a pomoc pri akejkoľvek forme využívania programu Horizont Európa. Hoci program motivuje k cezhraničnej spolupráci, podporuje aj konkurenčné prostredie, v ktorom sa financujú najlepšie nápady a projekty. Tento dvojaký prístup zabezpečuje, aby Európska únia bola aj naďalej lídrom v oblasti globálneho výskumu a inovácií. Pri tvorbe programu Horizont Európa zohráva kľúčovú úlohu Európsky parlament. Prostredníctvom parlamentného procesu europoslanci zabezpečujú, aby bol program v súlade so širšími politickými cieľmi Únie, ku ktorým patria Európska zelená dohoda či digitálna stratégia. Poslanci sa tiež zasadzujú za zvýšenie financovania programu, pričom uznávajú jeho dôležitosť z hľadiska oživenia hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest a spoločenského blahobytu. Horizont Európa je jasným dôkazom zámeru Európskej únie podporovať výskum a inovácie. Tým, že program poskytuje značné finančné prostriedky, podporuje projekty spolupráce a reaguje na spoločenské problémy, prispieva k udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti pre všetkých obyvateľov Európy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
6: Nagrada Lux, Európska filmská nagrada občinstva za leto 2024. Zmagovalec Európske filmske nagrade občinstva Lux za leto 2024 je film Zbornica. Film Zbornica, The Teacher's Lounge, nemškega režiserja Ilkerja Čataka, pripoveduje o mladi srednješolski profesorici Karli, ki je zaradi svojega idealizma drugačna od sodelavcev. Ko se odnosi med profesori zaradi nerešenih primerov kraj za Avstrijo, se Karla loti raziskovanja.
7: Achtung, fertig, los!
8: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
9: Wer sitzt hier?
10: Oskar sitzt da.
9: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
10: Ich hab keins.
11: Und das hier?
9: Freunde, wessen Platz ist das?
12: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
8: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
9: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
6: Film je na nemških filmskih nagradah prejel 5 nagrad, na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu pa je v sekciji Panorama prejel nagrado Europa Cinemas Label za najboljši evropski film in nagrado Arthouse Cinema.
13: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
14: Was? Sie sind doch alle...
15: Alles, alles okay?
16: Hey! Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut, brich ihm die Beine.
17: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
18: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
19: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussehen.
20: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
21: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
6: V ožjem izboru za nagrado so bili še 4 filmi. 20.000 vrst čebel, Jesensko listje, Adamant in Sestre v savni. Filme si je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko, ki nas spodbujajo k razmisleku in razpravi, prispeva pa tudi k utrjevanju evropske identitete. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
0: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one, the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving Minister for Culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture Programme and the Melina Mercouri Foundation.
1: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouli Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
0: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonels stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
11: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήρα την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
1: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts, and interviews until democracy was restored in 1974.
0: Back in Greece, Mercouri helped found the Pan-Hellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
11: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral, what does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
0: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
1: Since 2007, the foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament.
4: Когато мислим за Европейския парламент, най-често си представяме как депутатите гласуват в пленарната зала. В действителност обаче тези гласувания се провеждат само веднъж месечно, по време на пленарните сесии. Но какви са тези месечни сесии и как протичат те? Всеки месец, с изключение на август, парламентът се събира в Страсбург за пленарна сесия, която продължава 4 дни. За всяка пленарна сесия се изготвя програма, известна като дневен ред. Редовно се организират допълнителни месечни сесии, но те се провеждат в Брюксел. Пленарните заседания представляват кулминацията на законодателната работа, извършвана през годината от членовете на Европейския парламент, в парламентарните комисии или в политическите групи. Това също е моментът, в който членовете участват в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и представят становищата си на Европейската комисия и на Съвета. Членовете на Европейския парламент могат също така да задават въпроси на комисията и на Съвета в рамките на така нареченото време за въпроси. По време на пленарните сесии, парламентът може да реши да се произнесе по всеки въпрос, който счита за важен. Той може също така да поиска от Европейската комисия да представи предложение по въпрос, който счита за подходящ за разглеждане. Освен това, членовете на Европейския парламент редовно посрещат други известни фигури в пленарната зала, например държавни ръководители, лица, сигнализиращи за нередности или активисти. Но дейността в пленарна зала е посветена предимно на разисквания и гласувания. Те се отнасят за различни видове текстове в зависимост от предмета и вида на законодателната процедура. Пример за това са парламентарните доклади относно законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо текстовете обикновено се обсъждат най-напред в пленарна зала. Времето за изказване, което е твърде кратко, зависи от броя на членовете на Европейския парламент, които са поискали думата. За разлика от гласуванията, които често са кратки, разискванията могат да продължат с часове, ако множество членове на Европейския парламент поискат да се изкажат. Членовете най-често се изразяват на майчиния си език. Тук именно се намесват устните преводачи, за да осигурят симултанен превод на другите официални езици на Европейския съюз. След разискванията идва ред на гласуването. Но да се върнем на дадения по-горе пример. По време на гласуването на парламентарен доклад, членовете на Европейския парламент могат да нанесат изменения в текста, ако искат да заличат, преформулират, заменят или обогатят съдържанието. Членовете първо гласуват всяко изменение по-отделно, след което гласуват целия изменен текст. Ритъмът е твърде постоянен. Понякога се гласуват стотици изменения едно след друго. Противно на общоприетото схващане, членовете на Европейския парламент обикновено гласуват с вдигане на ръка. Мнозинствата се записват от председателстващия заседанието. Както можете да си представите, особено важно е да не се получи объркване. Освен това, при най-малкото съмнение, председателят иска електронно гласуване, за да се получат по-точни резултати. В пленарна зала Европейският парламент обикновено действа с абсолютно мнозинство, т.е. повече от половината от подадените гласове. За да е валиден резултатът от гласуването, трябва да се постигне кворум, т.е. трябва да присъстват най-малко една трета от членовете на Европейския парламент. Ако председателят прецени, че няма кворум, гласуването се отлага за следващото заседание. След като текстът бъде гласуван, членовете на Европейския парламент могат да вземат думата отново, за да обяснят своя избор или избора на своята група. Европейската комисия също може да реагира на резултатите от изборите и да сподели своите заключения. Разбира се, в пленарна зала се случват и много други неща. Би било невъзможно да се обобщи всичко в един подкаст. Например, именно там се приема и годишният работен график на парламента. В него се посочват по-специално седмиците на заседанията на парламентарните комисии, както и на политическите групи. Добрата новина е, че дебатите винаги се излъчват наживо на официалния уебсайт на Европейския парламент. Парламентът също така остава отворен за посетители по време на пленарните сесии. Любопитните дори могат да поседят в залата няколко минути, за да проследят какво се случва там. Това е добър начин да се научи малко повече как работят сесиите и да се усети пълноценно демокрацията в действие. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
22: È mezzanotte e qualche minuto.
23: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
24: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
23: Perché fa figo.
24: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
23: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
24: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
23: 6023, tre città, una sola voce.
25: Piod, TTA, mic check, Tommaso, alias Piod, ascolta 6023. Bombo.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Viella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
28: Che attività fate per i ragazzi?
27: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
29: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
30: Radio 6023. 6023.